Чай бражести ти са скадина, Рашта реджина ден тил стес. Је тот мортал ка се деклина, Е у нас ти мај ен ти у посес. А нус, нус штајнен хармонија, Vai temos que